ye Ghana jollof on sense ya and I'm so man else ni yadua no no na mlanimuni eko piemwa se dibia ene eye eja sadi asemisibi kwano de niko dia chile wye ye no watisi abwantine kwa frone ka akoni via utwanani ababa webi na ababa jina ni msantan yi ababa wa edia na uje frimi wa wasi ade ya yoko fuwa se me mfaumra eno wasi me ade yoko fuwa meto amode ya mentu ya yase befame bra wamusi oo wasi chenchina chwa se me mfaumra no wasi yu odi ya yase mfame bra mate dikaina misusumi ni wechi ababa wa isi da yase me mfaumra eti yini ya chenchina chen jiswa dine kwa eno na chese wye cheme